ايه روح ايه ايوه ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر اتذكر اتذكر قلبي ايوه هو

كله كتل جناين وش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شرده منا يا طمرة حنا

بيتنا كنت سامرنا وانفض سامرنا الورد كله كله كذا الجناوين مش معنى انت انت اللي شرده منا الورد كله كله كذا الجناوين مش معنى انت انت اللي شرده منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا.

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش. ايه انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.